bona Yesu na komona Yesu abima na poisa tambo abima na poisa amona loboko na yo yawe e kolona ye oya lukela kana mabe oya lukela kana liwa oya lukela kana basi oya se